0: Ay, niyan na mo, dong chunyi chui ka chunyi dong kikome no, dong o, kenyo dakwa ka mo. Ay, away ka dong furi guwa ko mo, agwa ka pala wore timbe. Wot kingo, wot kiyen yung megi. But now, watika dugu chen, kien mon kicho matika kenyum. Report mo bedi kakati, kwachi tim mon mapol makum bedi ka ineno. Ngi ao, kogi kenyo ma meki piani, nungu ni ada pala cho kamati yeho. Niang mi achel ene loko loko pa ma indo iwaya oke, am ka ichero gang kuja ba, loke gojo ke nga agindo ngwi wilo. Ibi biri ki kuj madada dumbe ni loko momi chero kati mungo, jami weng indi vino oti gang kuno. Mon ki chero beru duwe achel ari ya deka ngwena bich, mwa ka chel wabaka jami ne petika nen. Nge do ki noni keny matika kate en loko mokene macho beri ka loko ne. Karma fudano no tika ngo, ka goyo, ka keto manifestos ma meki iwi luwot gi enu. Maka ini winya winya kien ma biyono ke lego wa mwampa la wore. Me biyono ka goyo kere, raflo ka kenyo kadu goyo. Timuni. So kwachi politika ke la yela madai kien mon. Madai nooni mon ma pole lida kompeti kwachi keny ma kete no percent piyara dek. Nyuro ni loko gopa du doanyo ma dit ma petwere. Man kien matie enu, ini era matine.
1: Ikum karne, joki mon dong weng roma roma. Tig mana jo timo, dago bene tuero timo ne. Katig ma dago timo, la jo bene timo. Manchawa pa mon kicho, e yub me in kitichi.
0: Loke weng eno, kadong gopo donyo ho, hinde kilu ngato mone ko bene. Machalo yin dago bedo yiba, loke do karo ki yiri hinde kero wikunu bino ho, ineno aduya di laga laga pe ikanyo beru laga laga pe itamu ni ene dong yu ma ditu tuwal me aho kanyo gwari no ni gopo beru ti loguni ya chakne kere bolu ti yu mwa patma inu mire kwan peni mi achili inde ti ya ane no mwakane do itie oko mwaka ma duong mwaka rio mwaka di latien be mwaka dong tiye kanyo inda ka tinge oko ni ya wana chiba dong logo logo mada au berika bwala mada Chi ere mwono yuma baye keti gi mwoma pat mwomi yare yini tim machalo dao. Wek wan cho beno bere gonya. Pieni cho ure chan maginti ya wadba. Wando wa luoro logo logo mwoma koni wekwa wano space. Pieni takide logo logo mwani tap ngeni dwe adi ya ngwena beach. Wabaka no jamo ba leho. So tini wamiro ka winyini ki bori kiwa nianka chel ket mwono jamineti kakaro kede eno. Petien loko mwono doji eroni wano neno kada ene dong yuma baye meti ya kupeho mano ini tiye. Machalo kono ini dago, kono ini la cho, wakwano ngeki kenyo.